zanda mtagati mara tina zia tutu smanda vele madota aksena ndawa skama schinga pambi.